0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Na drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Petek po ribje, šup tudarira.
7: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
12: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti. To ni manj odgovornosti.
11: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti, skrbi jih predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
15: Dobro jutro v petkovem jutru. Pretežno jasno jutro imamo. Tu in tam po nižinah in kotlinah kakšne meglice, ki naredijo krasno jutranje vzdušje. Vmes bo pihal jugozahodni veter. V popodnevu in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije prisotne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na soboto. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše in krajevne. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 35. Zbujamo pa se v Murski Soboti, Majšperku in Mariboru pri 18 stopinjah, v Novem mestu 19, Nova Gorica, Ljubljana 20.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Dobro in prijetno ter varno pot vam privoščim in sporočam, da je prehitevalni pas zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Zadobrova med priključkoma Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Od ponedeljka prihodnji teden za 3 dni, torej do srede 22.7. pa bo ponovno zaprt voz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. Nič 80 22 55 na učinkovito sodelovanje tudi v petkovem jutru.
9: Pokrovitelj.
17: Koliko časa pa traja montaža?
18: Manj kot tale pogovor.
17: Imperium-ograje.com.
0: Mixtape Politja.
18: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
18: 80.
19: Ja, dobro jutro. Vem, zgodaj je še, ampak enkrat moramo začeti in bomo začeli zdaj. Petek, stole romantično italijansko, potem pa čez stole dopoldne samo najboljša glasba in po 8 uri še glasbene lestvice. Pa tudi domače pridejo danes na vrsto. Stop ob 20. No, ali sužimo, kakšen okus smo imeli Slovenci v 80-ih. Hvala, ker ste moji drugi.

Thorn in my side. Trn v peti bi bil tole prevod. Mega hit, ki sta ga Dave Stewart in Annie Lennox prenesla iz zasebnega življenja. Bila sta par, šla sta narazen, ampak snemala še naprej. Uspelo je. Zdaj pa Paul Young, Every time you go away.

China in Your Hands, zdaj pa najbolj lepski video spot iz 80-ih, tudi pesem seveda, ampak vsi smo si zapomnili tisti resen strip, ki prihaja v resnično življenje in nazaj. Prihajajo Norvežani. Aha!

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Dobro jutro v petkovem jutru. Pretežno jasno jutro imamo, tu in tam po nižinah in kotlinah kakšne meglice, ki naredijo krasno jutranje vzdušje. Vmes bo pihal jugozahodni veter. V popodnevu in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije prisotne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na soboto. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše in krajevne. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 35. Zbujamo pa se v Murski Soboti, Majšperku in Mariboru pri 18 stopinjah, v Novem mestu 19, Nova Gorica, Ljubljana 20.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: V petkovem jutru varno in prijetno pot, na tej poti pa prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Imamo pa tudi prehitevalni pas zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Bo pa od ponedeljka 20.7. od predvidoma 9. ure do 27.7. zaprt izvoz Kranu zhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 zaradi del.
12: Pokrovitelj.
13: Kako veš, da je dobra ograja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
13: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
13: Morje pa prva ljubezen.
11: Radio 1 80.
15: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. A se ne morete zbuditi? Ni panike, kmalu uleti v stanko. Tista petarda od pesmi, ki jo moraš dati do konca na glas. Zdaj pa začenjamo z Georgeom Michaelom in Fate.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Dobro jutro, na 80 je čas za Ustanko in danes bo zanj poskrbela Belinda Carlisle. Pržgala bo luč in gremo v petek, kar se da dobre volje.

Tako pač je, the way it is, pravi Bruce Hornsby. Še danes oddelamo in potem smo fraj, pride vikend in... No ja, upam, da ne delaš čez vikend, se vam opravičujem že zdaj, če sem vas spomnil na to, ampak tudi čez vikend smo tvoja družba. Tudi s takimi bolj nežnimi. Solo portiki.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 180. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas čaka še en vroč dan, v Beli krajini se lahko segreje do 35 stopinj. V soboto bo hladna fronta prinesla več dežja in občutno osvežitev, velika požarna ogroženost pa še velja v večjem delu države. Vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšani delovni čas. Ukrep bo od ponedeljka veljal v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, papirni, kovinski in pohištveni industriji. Po oceni pristojnega ministrstva ne bi s tem pomagali ohraniti približno 1900 delovnih mest. V Italiji je nekdani prvi mož upravljavca avtocest Giovanni Gastelucci zaradi zrušenja mostu Morandi v Genovi v prvostopanski sodbi dobil 12 let zapora. V nesreči je leta 2018 umrlo 43 ljudi.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
12: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. V današnjem petku vas lepo pozdravljam in povem, da bo današnji dan po večini sončen in vroč. Pihati bo začel jugozahodni veter, v popodnevu in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije znova krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše krajevne. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35, bo pa potem za vikend malo nestanovitno vreme, predvsem v nedeljo veliko ploh, neviht in grmenja in osvežilo se.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Najlepša hvala za vse vaše klice in tudi popravke, če kdaj s kakšno informacijo kaj zamočimo. Zaprt je prehitevalni pas namreč na primorski avtocesti proti Kopru na začetku Vrhniškega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa zaprt tudi prehitevalni pas še vedno zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer za Dobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. Od ponedeljka 20.7. od 9. ure zjutraj predvidoma do 27.7. istega meseca pa bo zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 zaradi del.
0: Pokrovitelj.
13: Koliko časa pa traja montaža?
14: Manj kot tale pogovor.
0: Imperium-ograje.com
15: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1 80.
14: Ja, dobar dan, dobro jutro. 7. ura se začenja z najhiti za ogrevanje pred vikendom. Naj gre vse tako, kot mora danes. To vam privoščim in vam vrtim Queenie. I want it all. Perfektna za jutranje zbojenje.

0: the best na Radio 1 80.
1: Simply the best imamo danes eno najboljših poletnih pesmi vseh časov, ker tako kot pa tale zadane bistvo, jo pa redko katera poletna. Ko prav čutiš mivko na bosih nogah, gledaš proti morju, tole je Sunshine Reggae.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Nothing's Gonna Stop Me Now, Samantha Fox je bila tole, na vas nič ne ustavi danes. Dobite pa pesem, zaradi katere je zdaj razpadla zasedba The Police. To je bil njihov največji hit, Every Breath You Take. In zakaj je bila sporna? Je, ker se niso mogli zmeniti, kdo ima zasluge za njo. Sting trdi, da je samo on, ostali se niso strinjali in ekola so šli na razen. Denar, vedno problem. Kako se že reče? Čisti računi, dobri prijatelji.

0: prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Šef, zdajle je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
4: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
3: Julči,
5: Julči
3: mater, jaz bi jo tudi
4: ej,
3: sam...
4: Julči, pica da te kap.
3: A ja, pica, Julči?
4: Ja, čaja.
6: Pica da te kap.
3: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
10: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. V današnjem petku vas lepo pozdravljam in povem, da bo današnji dan po večini sončen in vroč. Pihati bo začel jugozahodni veter, v popodnevu in zvečer pa predvsem v severni polovici Slovenije znova krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše krajevne. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35, bo pa potem za vikend malo nestanovitno vreme, predvsem v nedeljo veliko ploh, neviht in grmenja in osvežilo se.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prijetno in varno pot v petkovem jutru. Počasni pas je zaprt na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Prehitevalni pas še vedno zaprt na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Zadobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski sever obvoznici H3 smer Zadobrova na izvozu Ljubljana Dravlje. Od ponedeljka 20. do srede 22. 7. pa bo zaprt voz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. Nič 80 22 55 strpno, varno in srečno poče naprej.
12: Ej. Pokrovitelj.
13: Kako veš, da je dobra okraja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
13: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
15: Tvoja najpoletna kaseta.
16: Radio 1, 80.
17: Jutro, pol osmih ura, kdo je za kavo, roke gor, jaz grem kuhat, najboljši muziki se razume. Hands up!

You're the Voice na 80, ki dobro jutro, Lovšeti vrtim naj glasbo 80-ih in še preden začnete službo, vam dajem te zmagovalne pesmi. Zdaj pridejo visoko pojoči fantje, rekorderi, številka mi je ena v petih dekadah. Res pravi kralji, Bee Gees.

Gary Moore na 80-ki. Lepo zdrav vsem, ki ste na naši frekvenci, še posebej vsem dopustnikom, ki ste že po konci in se relaksirate, kjerkoli že. Lahko ste kjer na hladnem v hribih, ali pa kot večina nekje ob morju. Jaz imam rad oboje, ampak če mogu že zbirati, morje. Gente di mare.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Mjav.
7: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Radio 180. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Socialni partnerji se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in okvirno časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. V Teksasu sta v hudih poplavah umrla najmanj dva človeka, opravljenih je bilo več kot 230 reševanj. Reka Guadalupe je ponekod v eni uri narasla za več kot 7 metrov. Oblasti pa opozarjajo, da nevarnosti zaradi novega dežja še ni konec. Kopališče v Portorožu so po izlitju 60 litrov goriva iz plovila znova odprta. Analize vode so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih pod mejo zaznavanja. V Demokratični republiki Kongo so znanstveniki potrdili novo vrsto opice z oranžnimi ustnicami in globokim oglašanjem. Vrsto, ki jo domačini poznajo kot likveli, zaradi majhnega območja razširjenosti, izgube življenjskega prostora in lova so znanstveniki predlagali, da se jo uvrsti med ogrožene.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: V Mariboru in na Ptuju 20, Murska Sobota, Ljubljana 21, toliko trenutno kažejo termometri na hitro po državi, danes pa bo vreme sončno in vroče, v popodnevu in zvečer znova na severu krajevne nevihte, jutri v soboto pa nestanovitno s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo podobno vreme tudi v nedeljo. Temperature pa bodo padle na prijetnih znosnih od 22 do 29 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: V petkovem jutru zastoji Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šekolami. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. Je pa prometna nesreča še vedno tista, ki ovira promet na izvozu Ljubljana Dravlje na severni ljubljanski obvoznici H3 smer Zadobrova.
14: Pokrovitelj.
15: Koliko časa pa traja montaža?
16: Manj kot tale pogovor.
15: imperium-ograje.com.
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1.
18: 8. ura se začenja, tole ogrevanje pred vikendom. Ne zdržte se danes, da gremo v vikend. Sploh za mnoge super, ker boste začeli z dopustom. Čestitke, naj se ta začne čim prej. Ob najboljši glasbi 80.

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Dobro jutro, pripravljeni ali ne? Tukaj so glasbene lestvice. Vrti se glasbeno kolo, ki nas pelje v katero leto.
0: Leto 1987.
2: Pesem, ki nas tako dobro spomni na to, da nas zgodovina ne nauči, ama nič. In ko smo bili v 80-ih priča vojnam, smo hladni vojni, ni danes popolnoma nič drugače. V bistvu je danes zelo slabši. Leta 87 so naredili R.E.M. pesem na to temo in zadel bistvo. The End of the World.

Hello, tudi z moje strani in hvala, ker ste zbrali 80 za vašo družbo. Matjaž Loše z vami in zdaj bo Džana na Nini pela eno resnično pesem Lep in nemogoč. Tukaj lahko naredimo, bila tudi ženska verzija dobra, lepa in nemogoča, ker lepi ljudje so ponavadi nemogoči.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: V Mariboru in na Ptuju 20, Murska Sobota, Ljubljana 21, toliko trenutno kažejo termometri na hitro po državi, danes pa bo vreme sončno in vroče, v popodnevu in zvečer znova na severu krajevne nevihte, jutri v soboto pa nestanovitno s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo podobno vreme tudi v nedeljo. Temperature pa bodo padle na prijetnih znosnih od 22 do 29 stopinj.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Prijetno jutranjo pot v petkom, zastoj Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramel proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Od 20. torej od ponedeljka pa do 22.7. bo zaprt voz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del, tudi od ponedeljka 20.7. od predvidoma 9. ure pa do 27.7. pa bo zaprt tudi izvoz Kran vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 tudi zaradi del. Radar pa Moder Berlingo v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, pravi Franci, in bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini dodajate na avtobusni postaji miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira.
11: Pokrovitelj.
12: Kako veš, da je dobra ograja?
13: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
12: In?
13: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
14: Šlape pa muska.
15: Poletje na Radio 1 80.
16: Pol devetih je mimo, le petek, smo uri lestvic. Glasbeno kolo je pokazalo na leto 87, da je kakšna je bila domača lestvica tega leta na današnji dan. Slišiš čez par minut, tako da ostani z mano.

Lep petek, ogrevanje pred vikendom poslušate in čas je za domače lestvice. Za lestvico Stopops 20 na današnji dan leta 87 je izgledala takole. Najprej pogledam tuji del. Na trojki, Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Dvojko so imeli Starship z Nothing's gonna stop us now. Na enki je bil on. Bryan Adams, In the Heat of the Night. To je bil tuji del lestvice Stopops 20, kako je izgledal domači del. Trojka, Moulin Rouge, Bye Bye Baby. Dvojko, Martin Krpan, Še je čas. Enko pa zavrtim v celoti, ker tole je ogrevanje pred vikendom in enka je bila perfektna za to. Novi fosili, jaz sem za ples. Dobro jutro.

0: také za hite 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči!
11: Nič 70, 551, 200.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
14: Petek po ribje, šupturarira.
15: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša je ob tem objavila prej tajne dokumente in zatrdila, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z ameriškimi volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti sicer ne dokazujejo, da je Kitajska spreminjala glasove ali vplivala na izid volitev. Ameriške obveščevalne službe so leta 2021 ocenile, da ni dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Trump je opozoril na domnevno sistema pred novembrskimi umestnimi volitvami in kongres pozval k sprejetju strožjih volilnih pravil. V Veliki Britaniji danes vodenje laboristov prevzema Andy Burnham, ki naj bi prihodnji teden postal tudi premier. Nasledil bo Kira Starmerja, imena članov nove vlade pa še niso znana. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija in nekdani član nadzornega sveta avtocestne družbe. Nasledil bo Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje funkcije.
17: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
18: Dobrodošli, prijeten petkov dan. Danes bo sončno in vroče, v popodnevu in zvečer bodo na severu prisotne krajevne nevihte, lokalno lahko tudi močnejši nalivi, jutri pa bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Podobno vreme se pričakuje tudi v nedeljo, ko bodo predvsem popodanske krajevne plohe in nevihte pogostejše. Današnje temperature od 30 do 35, jutranje jutri pa od 14 do 20, na Primorskem do 22, dnevne pa od 24 do 29. Izjema bodo le goriški in slovensko-istrski konci, ko bo do 33.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Ugodno, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, sicer pa na tej poti zastoji Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, tam občasno zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo Rebro. Pa zastoj na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Radarja pa sta v Hrastniku, prvi pri Petrolu in drugi pri muzeju. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Pokrovitelj.
12: Kolik časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: Imperium-graje.com.
3: Soundtrack poletja.
10: I tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1.
10: 80.
19: Lep petek, zdaj vreme imamo tako kot imamo, predvsem upam, da ne bo kakšnih hudih neviht in se veste, z njimi pride vedno kakšen kažin, škoda. Bo pa dež tudi na 80-ki. When the rain begins to fall.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes. Trajne, na moških, oprijete kaubojke in pa najboljši pevci. Zdaj, Joey Tempest je res izgledal, kaj je ena punca, če zagledal samo obraz, ampak glede glasbe pa ni bilo dvoma. Europe, najboljši.

0: ko tudi rockeri postanejo romantični. Kerry, oziroma Europe so bili danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: Jedinstvena trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zlatarstvo moči.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Dobrodošli, prijeten petkov dan. Danes bo sončno in vroče, v popodnevu in zvečer bodo na severu prisotne krajevne nevihte, lokalno lahko tudi močnejši nalivi, jutri pa bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo. Podobno vreme se pričakuje tudi v nedeljo, ko bodo predvsem popodanske krajevne plohe in nevihte pogostejše. Današnje temperature od 30 do 35, jutranje jutri pa od 14 do 20, na Primorskem do 22, dnevne pa od 24 do 29. Izjema bodo le goriški in slovensko-istrski konci, ko bo do 33.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramlje proti predoru Pletovarje. Tam občasno zapirajo predora Pletovarje in Golo rebro. Zastoji tudi na cestah Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami in med Slovensko Bistrico in Cigonco. Kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pa imamo danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar pa BOA po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, v Hrastniku pa sta dva, prvi pri Petrolu in drugi pri muzeju. Če vas pozdravijo še kje ali vi njih, nič 80, 22, 55.
9: Pokrovitelj.
10: Kako veš, da je dobra ograja?
11: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
10: In?
11: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
10: Vroče kot poletje leta 88.
8: Radio 1 80.
12: Je lep petek, dobro jutro voščim, zdaj če je že hektično v službi, pa je, da umirjena glasba pomaga pri zniževanju stresa. In zdaj bo za to poskrbel Joe Cocker skupaj z Jennifer Warnes.

Rod Stewart na 80-ki in zdaj je ena. Dajte si za trenutek predstaviti, da morate izbrati ime za bend. Ali si predstavljate, kako mora biti to težko? Moraš izbrati nekaj, da bo catchy, da bo zanimivo, a veš, in da ni kar nekaj brez veze. In Italijanom je res ratalo. Ricky je poveri. Bogati z glasbo, revni z denarjem. To je bila njihova ideja na začetku. Seveda po tem hitu bi bili lahko samo Ricky, brez poveri. Sara Perché Ti Amo.

To je bilo petkovo jutro, upam, da ste se imeli fajn, da boste imeli lep vikend, če začenjate dopust, pa uživajte še zame. Luše, sem spet vaša jutranja družba v ponedeljek ob 6. Čau. Don't close your heart.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Socialni partneri so danes sestajajo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. Sindikati pričakujejo tudi jasno stališče vlade do socialnega dialoga. Politično dogajanje je živahno tudi na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump je znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša trdi, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti ne dokazujejo spreminjanja glasov ali volilnega izida. Ameriške obveščevalne službe pa leta 2021 niso našle dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Od političnih sporov pa k ukrepu za delovna mesta, vlada je za pol leta znova aktivirala shemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v 10 predelovalnih dejavnostih. S tem naj bi ohranili približno 1900 zaposlitev.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
8: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel tudi jugozahodni veter, že dopoldne pa je na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše, sicer pa temperature vsekakor ful poletne danes, od 30 pa tja do 35 stopinj.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Trojanami in Blagovico, tako je za predorom Podmilj, tam se je zgodila prometna nesreča. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj proti predoru Pletovarje, pa na Primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Postojno, na cestah Šmarje-Koper, Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami, potem tudi med Slovensko Bistrico in Cigonco in pa na cesti Lesce Bled. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore pa zaradi snevanja TV oglasa pričakujte danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in pa na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar je prvi čakal v Štorah pri Opoki, meri proti Celju. Imamo ga tudi v Kapci pri Lendavi pri Kapelici in pa še enega v Zgornjem Hotiču, tam je umitev 40 km na uro. In pa v Vikrčah pri Medvodah ste ga opazili pri gostilni Sova, oziroma Sava, Sava. To pa bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
10: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
12: Sanja Brezočnik.
13: Na Radio 1, 80.
8: No, pa smo spet na začetku tedna. Ne, sej ne, petek je končno. Dočekali smo ta vedno znova težko pričakovan dan, ki pomeni vikend, mir in pa čas za tisto, kar imamo najraje. Res pa je, da v vikend vedno odnesemo tudi delček tedna, glasbo. Brez nje pa absolutno tudi vikend ni ta pravi. Začenjamo z dele za Sandro in pa eno tako za Žur. Maria Magdalena.

Belinda Carlisle nas je pravkar spomnila, da v bistvu smo že v raju tukaj in zdaj in ostajamo v zlati eri 80-ih. Petek je v polnem teku, vikend je tik pred vrati, mi pa nadaljujemo z glasbo, ki nikoli ne izgubi svojega čara. Tole so Aha in pa njihov čustven hit Crying in the Rain. Naj vam polepša petkovo, dopoldne.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Petek po ribje, šupturarira.
7: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
8: Ja, danes bo po večini sončno in vroče, bo pa začel pihati jugozahodni veter in že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha oziroma nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Temperature pa kljub temu ostajajo vroče in poletne od 30 pa vse do 35 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam je pokvarjeno vozilo. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do predora Pletovarje, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in tudi proti Kopru med Ravber Komando in Postojno. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, potem med Pragerskim in Šikolami, pa med Slovensko Bistrico in Cigonco in cesti Lesce Bled, Trebuhinska Bela Bled. Radar čaka v Štorah pri Opoki, meri proti Celju, še vedno tudi v Kapsi pri Lendavi pri Kapelici in pa v Zgornjem Hotiču pri omejitvi 40 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse, srečno pot.
3: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Obodnevi
15: in Sanja Brezošnik.
14: Na Radiu 1 80.
8: Eros Ramazzotti je eden najbolj prepoznavnih italijanskih izvajalcev, njegov prepoznavni hripav glas pa je v svoje občinstvo tudi daleč onkraj meja Italije. Sebasta, una canzone, hit, ki v prevodu pomeni, če bi bila ena pesem dovolj. V bistvu to je hit, ki je postal eden njegovih največjih uspešnic in nosi tudi zelo lepo sporočilo. Kako čudovit bi bil svet, če bi lahko ena sama pesem rešila vse težave in probleme. In čeprav vse svet spreminja, marsikje je šlo že naprej, nekatere stvari pa še vedno ostajajo in iste. In še danes bi v bistvu rabili kakšno pesem, ki bi spremenila zavist v dobroto, predvsem pa vojne v mir.

0: Phil Collins in the air tonight. Sanje Brezočnik sem z vami na 80, ki ful je fajn, ker na sredi vročega poletja ohladi kakšna nevihta, ne da. Ampak to je v bistvu ponavadi dobro samo v teoriji, ker realno je situacija taka, da to traja glih ene par minut, pol je pa samo še bolj soparno. Tako da se raje hladimo z dobrimi hiti iz 80-ih in pa seveda s termami Paradiso, Dobova pri Brežicah. Tam je pa sploh lušno, zato ker imajo ma res imajo vse, no. Lahko se hladimo, lahko se sprostimo, lahko gremo uživati v savno, na masažo, pa še mularija ni sitna, pa imamo mir, zato ker se jim tok dogaja, bazeni, vodna igrala, tobogani, animacije imajo. Skratka, če še niste šli, res priporočam sploh, če imate majhne otroke ali pa tudi malo večje otroke, no se vsem. A je pa takole, da vsak dan tudi jaz podelim dve celodnevni karti za te terme Paradiso, tako da se splača poslušati 80-ko in seveda poslati SMS. Lahko kar zdaj le pošljete na nič 30 200 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na radio je na 80-a in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Mami, oči,
8: delo pionirca!
7: Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, kjer je kul.
9: Pridi v pionirski dom.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
7: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
10: Pisa, da te kap.
11: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sodišče je 25-letnemu osumljencu napada na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljen je, da je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zagovornik se je na sklep o priporu pritožil. Koalicijski predstavniki se danes na Brdu pri Kranju sestajajo na prvem vrhu po nastopu vlade, pregledujejo prednostne naloge do konca leta. Med napovedanimi temami so črpanje evropskega denarja, dolgotrajna oskrba, osebna asistenca in hitrejše umeščanje projektov v prostor. Srečanje je zaprto za javnost. Na drugi strani Atlantika pa dim iz kanadskih požarov je poslabšal zrak v Torontu ter na severu in severovzhodu ZDA. Oblasti so zato več milijonom ljudi svetovale manj gibanja na prostem.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Danes nas čaka vroče, temperature se bodo pospele med 30 in 35 stopinj. Čez dan bo zapihal jugozahodni, ko zračje pa bo postajalo vse bolj nestabilno. Že zdaj dopoldne lahko na zahodu nastane kakšno ploha ali nevihta. Popoldne in proti večeru pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, lahko tudi nekoliko močnejše. Tako da, če se odpravljate na pot ali pa kam na prosto, imejte proti večeru na očeh dogajanje na nebu.
15: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Je najprej eno obvestilo, sicer lepo prosim, da v primeru neuri s točo ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. To početje je izjemno nevarno in seveda tudi kaznivo. Zdaj pa gremo na zastoje na Štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ramel do predora Pletovarje in pa obe smeri med Dobrovo in Krtino. Na Primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Koprom, Meduncem in Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, potem Leste Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Radarja imamo dva, prvi v Štorah pri Opoki, smer Celje in pa še enega ste opazili na pretoči na Goričkem pri Mlinu. To bi bilo za enkrat vse, srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
1: Kul služba.
16: In Sanja Brezošnik.
2: Na Radiu 1 80.
14: Ura je bila 11 in čas je za novo dozo brezčasnih uspešnic. Za začetek skupina, ki je v bistvu znala rock, pop in simfonične zvoke združiti v svoj, povsem svoj slog. Electric Light Orchestra so tole za energično klasiko Rock'n'Roll is King.

Elton John in pa Sacrifice, Radio 180, da je tole, Sanja Brezočnik sem z vami in vas dele popeljem še na konec 80-ih. V bistvu je bilo te dni 15. julija leta 1989. Legendarni brezplačni koncert skupine Pink Floyd v Benetkah, ki je privabil več kot 200 tisoč ljudi in postal eden najbolj nepozabnih glasbenih dogodkov vseh časov. Jaz sem prepričana, da vas je tukaj z mano kar nekaj takih, ki ste bili dejansko takrat tam. Sicer je bilo pa takole, ne? Zaradi slabe organizacije je mesto po koncertu preplavila gora smeti. Takrat so izbruhnile zelo ostre polemike, škandal je na koncu pripeljal celo do odstopa celotne beneške mestne uprave. Ampak kljub temu, koncert še danes velja za enega najbolj spektakularnih nastopov v zgodovini roka.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
9: Danes bo večinoma sončno in pa zelo vroče, temperature vse do 35 stopinj. Zdaj dopoldne lahko na zahodu nastane kakšna ploha oziroma nevihta, popoldne in zvečer pa predvsem na severu države pričakujemo krajevne nevihte, tudi močnejše. Če boste proti večeru na prostem, spremljajte razvoj vremena.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Je še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, pa tudi proti Mariboru od Ramelj do predora Pletovarje. Pa na primorski avtocesti A1 stojite proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Duncem in Postojno. Pa zastoji na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan. Potem med Pragerskimi in Šikolami, pa med Slovensko Bistrico in Cigonco ter na cestah Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Sicer pa do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pričakujte danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi, pa tudi na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Poglejmo še radar je, v Štorah čaka pri Opoki, meri proti Celju, pa na Pertoči na Goričkem na standardni lokaciji in pa Beaut Fiat Panda danes na Verdu pri Vrhniki. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
10: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Obodnevi
12: in Sanja Brezovšnik.
11: Na Radiu 1 80.
9: Marsikje že dežuje, tako da dimo zdeleno romantično, da bo za vzdušje. Berlin so tole in pa Take My Breath Away.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

11:43 minut je ura, Sanja Brezočnik sem z vami na Radio 81, kjer bom tudi tale petek nekomu polepšala za zadevo, ki jo imamo vsi radi. Vsi imamo radi dobro hrano in vsi imamo radi pohano, pa nima veze, ali so to marele, bučke, melancani, sojni zrezki, sploh pa imamo radi, če je to pohan piščanc. In za nekoga imam XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. In da na koga skrbela, ne, a je to res za 4 osebe, a je dost? Mirne duše lahko povem, da je dovolj in si upam reč, no, da boste pa kakšen kos še za domov odnesli. Tako da, evo, priložnost, da se kakšen dan izognete kuhanju ali pa uporabite bonus za takrat, ki bo recimo žena rekla, a veš kaj, jaz pa res nam kuhala vsak dan, jutri si pa ti na vrsti. In takrat boste lahko rekli, ni problema, vse vas povabim k Mačku. Recimo zgolj kot predlog, no. Zdaj pa samo še SMS na 030 200 500.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
9: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V večjem delu Slovenije so tla po podatkih Agencije za okolje izjemno suha. Konec tedna bo sicer nekaj padavin, vendar primankljaja ne bodo nadomestile. Sušne razmere se bodo predvidoma nadaljevale v milejši obliki. Zelo sušno pa bo še naprej na jugozahodu. Najmanj vodnati za ta letni čas pa sta Mura in Soča v zgornjem toku. Policija opozarja na spletne naložbene goljufije. Mariborčanka je po odzivu na naložbeni oglas neznancu omogočila dostop do spletne banke in izgubila več kot 50 tisoč evrov. Moški iz Ptujskega pa je v podobnem primeru ostal brez 24 tisočakov. V slovensko prestolnico prihaja eden največjih glasbenikov vseh časov, legendarni Bob Dylan. 9. novembra bo v okviru svoje svetovne turneje Rough and Rowdy Ways po dolgih letih spet stopil na odr dvorane Stožice. Ljubljana se je s tem znašla na seznamu izbranih evropskih mest, ki bodo gostila to glasbeno ikono. Dylan je pri nas nastopil že 4-krat na zadnje leta 2015.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Danes bo večinoma sončno in pa zelo vroče, temperature od 30 do 35 stopinj. Dopoldne lahko na zahodu nastane kakšna ploha oziroma nevihta, potem popoldne in zvečer pa predvsem na severu države pričakujemo krajevne nevihte, tudi močnejše.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Ramel do predora Pletovarje in pa obe smeri med Zadobrovo in Krtino. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, pa tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Poglejmo še radarje. Prvi čaka v Višnji vasi pri Vojniku, potem v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu in pa bel Fiat Panda še vedno na Verdu pri Vrhniki. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
10: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Z vami je
16: Sanja Brezočnik
0: na Radio 1 80.
14: Ura je bila 12, petek je v polnem teku in jaz upam, da je tudi vaše razpoloženje na najvišji ravni. Nadaljujemo z ritmi, ki kar kličejo po dobri volji. Za začetek nove ure prihaja ena največjih plesnih uspešnic 80-ih. Kissy and the Sunshine Band. Give it up.

Cindy Lauper je z nežnim Time After Time poskrbela za pravo dozo nostalgije. Zdaj pa predstavljamo v nekoliko bolj rokovske vode. Skorpionsi so ena najbolj uspešnih evropskih rock skupin vseh časov, ki že od 60-ih let navdušujejo občinstvo po vsem svetu. Njihova balada Still Loving You iz leta 84 je postala ena največjih ljubezenskih rock himen. Prodala je milijone izvodov in še danes velja za skladbo, ki občinstvo na koncertih vedno zapoje na ves glas v en glas. In to lahko tudi sama potrdim, da je tole v bistvu pa tudi eden izmed vrhuncev njihovih koncertov.

0: Aha, slišim, u čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in velika izbira nakita.
7: Petek po ribje, šupturarira.
8: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
9: Ja, takole, še vedno bo sončno, vroče, soparno, temperature danes vse do 35 stopinj. Že zdaj le do povdne lahko na zahodu nastane kakšna ploha oziroma nevihta, pol popodne in zvečer pa predvsem na severu države pričakujemo krajevne nevihte, tudi močnejše vmes. Tako da, če se boste kam odpravljali, kam na prosto, dajte malo spremljati vreme, kako se bo razvijalo.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
9: Ja, takole, če ste na cesti previdno, promet je urejen izmenično enosmerno. Na cesti Lucija Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. Obe smeri so tam zastoji. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Šmartinski v križišču za Halo A, smer obvoznica. Velika veja čez vozišče pa ovira promet na cesti Senožeti-Dolsko. Še vedno tudi kar precej zastojev. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramel do predora Pletovarje. Potem pa obe smeri med Zadobrovo in Krtino, kjer se je v smeri Celja zgodila tudi prometna nesreča na voznem pasu. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno in potem še proti Kopru med Duncem in Postojno. Poglejmo radarje. Prvi še vedno v Višnji vasi pri Vojniku čaka na standardni lokaciji. Rjav Kedi pa danes v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul družba!
15: Kul služba.
14: In Sanja Brezošnik.
16: Na Radiu 1 80.
9: Nadaljujemo z glasbo, ki je zaznamovala generacije in Bon Jovi so naslednji, ki so sredi 80-ih osvojili svet. Yogi Vlava Bad Name pa je bila njihova prva uspešnica, ki se je v bistvu povzpela na vrh ameriške lestvice. Močni kitarski rifi, nalezljiv refren in energija, ki še do danes ni zbledela in to je, jaz bi rekla, kar dober recept.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Prosim.
3: Živjo, Nataša, Sanja Brezočnik tukaj.
2: Ja, živjo.
3: Živjo, kako ste?
2: V redu, na Kolpi.
3: Na Kolpi?
2: Na Kolpi sva z možem s kolesi in ravno razmislam, pa to bo drugi boh in čez 50 let. Kako je tukaj čudovito.
3: Je, ne da.
2: Je, mir, tišina, čudoviti kempi, ene pet kempov sva srečala zdaj na kolesih.
3: Wow, kakšno je pa vreme, kaj?
2: Oblačno, pravo za kolesarjenje.
3: Ja,
2: za
3: da ni prevroče, a ne?
2: Ja, čudovito.
3: Ja, super, Nataša, vidim, da vi znate uživati, tako da jaz vas bom kar poslala še v Terme Paradiso.
2: Ja, juhuhu. Super, super, super, hvala. Kaj so vesela, odlično, hvala, hvala. Uživajte se vi. Uživajte.
3: Ja, tudi vi, lep vikend.
2: Ne bo vam žal.
3: Zmenjen. Lepo se imejte, Nataša.
2: Hvala.
3: Čau.
2: Sretno, čau, čau, dio.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
4: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po enem tednu se poslavljamo od pasje vročina, prehod žal ne bo miran. Čaka nas klasičen poleten preobrat, hladna fronta bo s seboj prinesla nevihte, močan veter in nevarnost toče, še posebej na Štajerskem in Koroškem. Koalicija se je sestala na Brdu pri Kranju, da doreče načrt dela do konca leta, so srečanje takoj zasenčile hude obtožbe o katastrofalnem stanju v državi. Predstavniki Nove Slovenije in SLS-a obtožujejo vlado Roberta Goloba, da za seboj pušča slabo izvedene projekte in kar milijardo 200 milijonov evrov proračunskega minusa. Vlada medtem kot glavne prioritete za jesen izpostavlja reševanje čakalnih vrst v zdravstvu in boljšo podporo podjetnikom ter kmetom. ZDA zaostrujejo pravila za tuje študente, udeležence izmenjav in novinarje. Študenti in udeleženci izmenjav bodo lahko praviloma ostali največ 4 leta, novinari pa 240 dni. Nova ureditev bo začela veljati 60 dni po objavi, za podaljšanje pa bo mogoče zaprositi brez odhoda iz države. Šave.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Ja, temperature danes od 30 pa tja do 35 stopinj, ampak bolj kot vroče bo soparno. Takole, popoldne in zvečer, predvsem na severu države, pričakujemo krajevne nevihte, tudi močnejše, sicer pa tudi vikend, ki je pred nami, bo bolj zanotr bitno. Čakajo nas plohe in nevihte.
13: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Je previdno, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča vira promet tudi v Ljubljani na Šmartinski v križišču za Halo A smer obvoznica. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Odramelj do predora Pletovarje in pa proti Celju med Zadobrovo in Krtino, kjer se je tudi zgodila prometna nesreča. Na Primorski avtocesti zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključko Dragomer, pa tudi med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih med Logatcem in Brezovico. Sicer nekaj zastojev tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. To bi bilo zaenkrat vse. V radarih in kontrolah ne poročate. Srečno!
14: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
17: Sanja Brezočnik.
18: Na Radio 1, 80.
12: Ura je bila 1 in čas je za glasbeni trenutek, ki ga preprosto ne moramo izpustiti. Michael Jackson je z albumom Thriller ustvaril eno največjih zgodb v zgodovini popularne glasbe. Album, ki je podiral rekorde in zavedno spremenil svet popa. Začenjamo torej z naslovno skladbo in pa kraljem popa seveda. Michael Jackson in Thriller.

Rike poveri, mama Marija. Dragi moji, petek je danes in ob dveh začnemo s hitoteko. To pomeni, da eno uro vse do treh vrtim hite, ki jih izbira TV. Tako da kar pogumno, mi napište svoje predloge v SMS na 030 200 500. Do takrat nam pa tudi ne bo hudega. Police so tole.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zlatarstvo moči.
6: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: Zlatarstvo moči.
7: Champion!
8: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Pizza, da te kap!
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Danes bo večinoma sončno in pa zelo vroče, ampak bolj kot to, predvsem soparno. Temperature namreč vse do 35 stopinj. Zdaj je popoldne in zvečer, predvsem na severu države, pričakujemo tudi krajevne nevihte, tudi močnejše bodo vmes. Sicer pa tudi vikend, ki je pred nami, bo bolj v znamenju dežja.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do predora Pletovarje in proti Celju med Zadobrovo in Krtino, kjer se je tudi zgodila prometna nesreča. Pa na primorski avtocesti proti Kopru stojite med razcepom Kozari in priključko Dragomer, tudi med Uncem in Postojno, in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Radar prvi v Metliki pri vrtnem centru čaka, še enega pa ste opazili na bregu pri Kočevju na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
17: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
13: Petkovo popoldne dobiva še več energije. Bonnie Tyler s svojim prepoznavnim raskavim glasom in dramatičnim stilom je znala ustvariti tudi eno najbolj prepoznavnih uspešnic 80-ih. Holding out for a hero, pesem o iskanju junaka. A junaki lahko v bistvu danes so dobra glasba, ne, ki nas spravi v boljšo voljo.

0: 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo Marija, Sanja Brezočnik, tukaj Radio 81.
1: Ja, živijo.
2: Živijo, kako ste?
1: Ja, kuham domačo juho, pripravljam solato tapulo, poradko.
2: Ja.
1: In poranjove zredke bodo imeli.
2: Super, napisala ste mi, da ste dobili sorodniki na obisk iz Jordanije.
1: Ja, ja.
2: Ja, povejte mi, kdaj ste jih nazadnje videli?
1: Lansko leto.
2: Se pravi, imate kar redne stike?
1: Ja, da ste kako, ne glede kakšna je situacija, ni najbolj primerno, ampak želja je večja od vseh drugih.
2: Absolutno. Ta ljubezen vas kot magnet vleče skupaj, a ne?
1: Točno tako.
2: Ja, super. Kaj pa potem počnete? Kaj jim ponavadi pokažete tukaj pri nas v Sloveniji?
1: Veste kako, hodijo že kar nekaj časa. Veliko radi idejo na morje, v hribe. Kranjska Gora je lepa, Bohinj. Vedno se nekaj najde. Prireditve, pa v glavnom na poligone, da malo kolesa vozijo, da se malo igrajo.
2: A je nača, Marija, poli boste pa enkrat še domačka na kosilo pelala, boste?
1: Jezus, Marija,
2: bo. Evo, z vas imam XXL piščanca za 4 osebe.
1: Ampak tako bom rekla, 4 osebe bom koristila to, za druge 4 bomo pa plačali.
2: No, evo, tako, ja? Vsaj nekaj pa bo, ne? Nekaj pa smo med bezrihtale zdajle.
1: Tako, super, Sanja. Hvala, lep dan.
2: Lepo se imejte, čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni maček Tereši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna macek.si.

0: Promocija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, na katerem ministri predstavljajo prednostne naloge do konca leta in zakonodajne načrte. Govora bo še o črpanju evropskih sredstev in projektih, ki jih bodo morali predstaviti v prihodnje leto. Poseben poudarek bo tudi na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in regionalnega razvoja. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, ob tem pričakuje pregled stanja javnih financ in ključnih državnih projektov. Včasih pa lahko prave besede rešijo življenje. To se je zgodilo v Lendavi, kjer sta policista s potrpežljivostjo in mirnim pogovorom rešila življenje mlajšemu moškemu. Ta je na železniškem mostu čez Muro grozil, da bo skočil v reko, a sta ga policista prepričala, naj odstopi od roba mostu. Nato so ga prevzeli reševalci. Na policiji pravijo, da je bila prav mirna komunikacija ključna za srečen razplet.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Ja, takle imamo. Popoldne in zvečer predvsem na severu države pričakujemo okrevne nevihte, tudi močnejše bodo vmes. Sicer pa vikend, ki je pred nami, bo pa tudi malo bolj zabit noter, pa kakšno knjigo prebrati, ki je dobrega skuhati. Čakajo nas namreč plohe in nevihte.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno prometna nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do predora Pletovarje, proti Celju med Zadobrovo in Krtino, potem na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, tudi med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih med Duncem in Brezovico. Radarja še vedno dva, prvi v Metliki pri vrtnem centru čaka, še enega pa imamo na bregu pri Kočevju na avtobusni postaji. To je to, srečno pot.
8: Hitoteka.
0: Na Radio 1 80.
12: Ja, dve je bila ura in neva nas vsi zbrani in čakamo, da lahko skočimo v vikend. Vse do treh vrtim hite, ki jih izbirate vi, tako da kar pogumno dodajte svoj predlog na 030 200 500.

0: hit na Radio 1 80.
1: Hitoteka.
2: Ja, Sanja Brezočnik, vse do treh vrtim hite, ki jih izberate vi. In na nič 30 200 500 se mi je javil poslušalec, ki ne želi zdati svojega imena, se je pa predstavil kot Grdi Raček. Zapisal je, da bi razslišal Transvision Wamp in pa I Want Your Love.
3: Sanja, malo težko govorim, ker sem invalid.
2: Nobenega problema.
3: Dobro kus imam pa še vedno.
2: Pa še vedno, ne? Se pravi, napisali ste, da ena taka lučna melodija iz 80-ih, ki je, danes je precej drugače, ne? Danes deklete gledajo na denar, včasih so pa le malo bolj na ljubezen.
3: Ja, mi smo stara šola.
2: Tako, velja, pa pa mi do tole zavrtela, prav.
3: Lahko, super.
2: Velja, zmenjeno.
3: Hvala.
2: Hvala lepa, lep dan želim.
3: Enako.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
2: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Ja, takole, danes popoldne in zvečer bo predvsem na severu države. Bodo krajevne nevihte, tudi močnejše, sicer pa tudi vikend, ki je pred nami, bo bolj v znamenju ploh in neviht. Sicer pa kljub temu danes toplo, soparno, vse do 35 se bodo pospeli termometri.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, prometna nesreča še vedno ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do predora Pletovarje in proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih med Duncem in Brezovico in proti Kopru v Pratoku med Duncem in Brezovico, pa tudi med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Radar še vedno v Novi vasi pri Blokah meri v obe smeri in pa še enega imamo na Igu pri pokopališču. To je to, srečno.
4: Hitoteka.
2: Na Radio 1 80.
8: Po tri odbila, zdaj pa res ne manjka več veliko do vikenda. Nekateri ste že zdavno izskočili van, nekateri pa še bomo. Seveda s hiti, ki kličejo po svobodi in po zabavi. Seveda Whitney Houston.

0: Radio 1 80.
1: Hitoteka.
2: Ja, halo, halo,
3: ja,
2: Tanja.
3: Živjo, Jadranka, kako ste?
2: Ja, odlično.
3: Odlično, bi rekla. Dejte mi povedati, kje uživate?
2: Jaz uživava na dopustu, evo, sva, mislim, da se potepamo iz Banja Luke. Gremo že sicer počas proti domu in super je bilo, fajn je bilo, tak da...
3: Kaj ste kaj jedali?
2: Ja, kaj nisva.
3: Ja, the best, super, odlično, ampak lej, vsega lepega enkrat konec, ne?
2: Ja, res je, res
3: ampak
2: je.
3: Bo pa konec v stilu, eno glasbeno željo mava, je tako?
2: Ja, pa ja.
3: Ja, kaj zavrtiva?
2: Ja, bosta, ne menda.
3: Zmenjeno.
2: Hvala lepa, super, Sanja, super. Pozdrav vse ekipi, srečno.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
0: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
5: Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, ki ga spremljajo tudi politične kritike. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj pravi, da pričakuje jasen pregled javnih financ in državnih projektov ter opozarja na slabo realizacijo projektov in proračunski primankljaj. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da je zapuščina vlade Roberta Goloba slaba. Ministri med tem na vrhu predstavljajo prednostne naloge do konca leta, posvetili pa se bodo še zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in regionalnemu razvoju. Na dopustu pa previdno tudi pri spominkih. Na Hrvaškem je 38-letna Srpkinja po tatvini senčnika in 3 ležalnikov ostala brez možnosti vstopa v Evropsko unijo za 1 leto. Kot poroča zadarska policija, so jo prijeli 2 dni po tatvini, ukradene predmete našli in jih tudi vrnili lastniku. Poleg kazenske ovadbe je torej prejela še odločbo o izgonu iz Evropske unije.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do predora Pletovarje in proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Na primorski avtocesti zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter še med Uncem in Postojno. Proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na cestah Dragonja Šmari Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled, Gotna vas Novo mesto avtocesta, pa v Ljubljani na Celovški proti Medvodam pred zoženjem. Še nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Radar pa v Novi vasi pri Blokah, tam je v obe smeri in še eden na Igu pri pokopališču. Srečno pot!
2: 3 ob 3 na Radio 1 80.
9: Živo družba, lepo pozdravljeni, tole je Radio 1 80. Petek je tukaj, evo, vikend se počasi začenja. Igor Kukovec, sem vaša družba in skupaj gremo v rubriko 3 ob 3, ki jo bomo tokrat začeli v letu 1948, ko se je na današnji dan rodil kitarist Ron Ashton, ki je delal s Iggy Popom in zasedbo The Stooges. Ashtona so v reviji Rolling Stone na listo 100 najboljših kitaristov vseh časov postavili na 29. mesto. Je pa Ashton žal že pokojni. Našli so ga mrtvega v svoji postelji v Michiganu v zgodnih urah 6. januarja 2009. Naj bi ga zadela srčna kap že nekaj dni prej. In Iggy zdaj le tudi slišmo Real Wild Child.
10: Wild one, wild one, wild one, wild one.

Danes pa potvori v leto 1952, ko se je na današnji dan rodil ameriški bobnar. Tudi glasbeni producent, glasbeni tehnik, miksuje, mastering je delo, skratka, ni da ni. Chet McCracken deluje skupino Doobie Brothers, a bil je tudi studijski glasbenik, snemal je bobne za Ritu Coolridge, Hanka Williamsa Jr., Joea Walsha, z Ericom Carmenom je sodeloval in tudi Stevie Nicks med ostalimi. McCracken je že pokojni, 11. februarja, 4 leta nazaj, je pri 75. umrl. Mi se pa zdaj le posvetimo Stevie Nicks in pesem Edge of 17.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa še do ene, kaj bi rekel, zanimivosti, bizarnosti, skratka, takšne limonade si še režiseri, scenaristi ne morejo zmisliti, kot se je v resničnem življenju zgodila. Leta 1970, najprej tu začnem, ne, se je na današnji dan rodila Mandy Smith. Bila je pevka, bila je model, bila je filmska igralka, no pol pa pazi, zdaj to tisto bizarno prihaja. Leta 1983, ko je bila stara komaj da 13 let, se je začela dobivati s takrat 47-letnim Rolling Stones basistom Billom Wymanom. Nekateri bi rekli temu tudi pedofilija. Ta par se je potem poročil leta 1989 in ločil 3 leta kasneje. Pol pa še ena bizarnost pride, pazi zdaj to. Wymanov sin, katerega k sreči ni imel z Mandy, se je pa potem dobival z Mandyino mamo. Bizarno, se vam povem. No, skratka, Rolling Stones izdele. Start me up.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kg, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
11: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče. V smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Še ena nesreča pa ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal na vzhodno obvoznico. Zastojim na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Dramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno, še na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. In pa zastoji na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta, pa v Ljubljani na Celovški proti Medvodam pred Zvoženjem. Še ena nesreča pa ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti in pa radar v Novi vasi pri Blokah. Ta meri v obe smeri. Srečno pot!
0: Morje pa prva ljubezen.
3: Radio 1 80.
12: Živjo, draga družba. Petek je tukaj, Igor Kukovec sem vaša popodanska družba. Gremo mi v tale vikend z odlično glasbo 80-ih. Zdaj bomo malo zamigali v ritmih Lambade in zasedba Kaoma.

Walk Like an Egyptian in skupina Bangles, ko mi gremo do leta 1982. Če pogledamo na lestvice, vidimo, da je na britanski lestvici Singles kraljevala pesem Fame izvajalke Irene Cara. Ta pesem je dobila Oskarja za najboljšo originalno pesem in pa Golden Globe nagrado prav tako za najboljšo originalno pesem. In seveda to odlično skladbo zdajle tudi zavrtim.

0: Sonce pripeka, glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30 200 500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo, Champion.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Država bo spet pomagala podjetjem, da jim v slabših časih ne bo treba odpuščati. Vlada je namreč ponovno aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo gospodarska zbornica pozdravlja. Ukrep je namenjen podjetjem, ki jih je prizadel upad naročil in slabše gospodarske razmere. Z njim želijo ohraniti delovna mesta, predvsem v tekstilni, papirni, kovinski in lesni industriji. FIFA pa bo letošnjim svetovnim nogometnim prvakom poleg pokala in medalj podarila še nekaj posebnega – prstane. Gre za navado, ki jo dobro poznajo predvsem v ameriškem športu, kjer prvaki lige NBA ali NFL dobijo poseben prstan v spomin na osvojeni naslov. No, nekaj pa jih bo namenjenih tudi navijačem, ki si bodo lahko svojo različico kupili.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče. V smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Nesreča še ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Novim mestom Vzhod. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od Ramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom, pa je v smeri Ljubljane zastoji med Razdrtim in Rauber Komando in naprej na več mestih Meduncem in Brezovico. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Primorski in na južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenjski. In še zastoji na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Godna vas, Novo mesto, avtocesta, pa še v Ljubljani na Celovški proti Medvodam pred Zoženjem. Nesreča še vedno ovira promet tudi v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Radar je pa v Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske steze. Kedi meri v Murski Soboti pri Maximusu, radar pa še meri v Šalovcih. Srečno pot!
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
17: 80.
18: Živjo, lepo pol dan, malče 16. je, Igor, vaša družba, ko skupaj pogledamo po štirih, kam bomo šli kaj danes ali pa jutri na koncerte. Kaj se kaj dogaja v Sloveniji? Beach Boys pa so zdaj le z nami, Kokomo.

Lionel Richie je mal zaplesel po stropu. Mi gremo pa zdaj let pogledat, kakšne so kaj današnje smernice, kam bomo šli na kateri koncert. Evo, Maja Kevc nastopa v podčetrtku, Koala Voice v Minoritih Maribor, potem imamo Brkove v Kranju, Train Station Sub Art, Galin Severa Džurin na Vrhniki, Toni Cetinski, grad Kiselštajn v Kranju, Dubioza kolektiv Koper, Masaja Velenje na Titovem trgu in Vlado Kreslin v Ankaranu. Če pogledamo še jutrišnji dan, Čuki v Goreni vasi, pa Kvetropirci, Radenci, Šankrok in Društvo mrtvih pesnikov, Žuženberg, Gušti in Tomi Pliskovica, pa Joss Stone, legendarna pevka, nastopa na Ptuju, mestni tržnici, tako da bo kar lušno tale vikend, ogromno enih dogodkov. Upam, da se katerega udeležite in uživate.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
7: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi gremo na odru, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
8: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
10: Petek po ribje, šupturarira.
11: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
12: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od Dramelj do predora Pletovarje. Na Primorski avtocesti ostajajo zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Ravbar komando in še na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske in še na južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski. Zastoji so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Cija Izola, Razdrto Postojna, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled, Gotna vas Novo mesto avtocesta in še v Ljubljani na Celovški proti Medvodam. Paradarji v Ložinah pri Kočevju merijo na začetku kolesarske steze, Kedi meri v Murski Soboti pri Maximusu, radar pa tudi v Šalovcih. Srečno pot!
0: Disko na plaži.
2: To je poletni Radio 1 80.
16: Čau, čau, pozdravljeni na Radio 1 80. Dajmo mi malo pogledati, kaj si kaj želite slišati, kakšne so kaj vaše glasbene želje. Nič, tri, nič, 200, 500, po treh pa nekomu uresničim današnjo glasbeno željo. Zdaj le so pa Alphaville naša družba. Forever Young.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Na vrsti so tvoje 80-ta, čas, da kakšno po vašem izboru tudi zavrtim. Nič 3, nič 200, 500 SMS-ka, napišete, kaj bi radi slišali in jaz vam to uresničim. Pozdravljeni, obožujem 80-ta. Elton John Nikita. Lep pozdrav z obrežja MMP od Nikoline, vzdevek Nikita. Evo, če se ne motim, to nekaj v vezi z menim prehodom. Tako da, Nikita, verjamem, da si policistka. Zakaj? Če se na menem prehodu, pa Nikita si. Ne more biti drugega, če se spomnimo Elton Johna. In tudi to pesem ti zdaj le zavrtim.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 1 80.
2: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
3: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija-Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
14: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter še od Ramelj do predora Pletovarje. Na Primorski avtocesti ostajajo zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Rauber komando in še na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske in še na južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski. Zastoji so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta in še v Ljubljani na Celovški proti Medvodam. Pa radarji v Ložinah pri Kočevju merijo na začetku kolesarske steze, Kedi meri v Murski Soboti pri Maximusu, radar pa tudi v Šalovcih. Srečno pot!
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
2: Radio 1. 80.
15: Čudovi dan in krasen popoldan. Upam, da se imate fino, nekje na hladnem, da vas ne ubija tale sparina. Igor, vaša družba, ko gremo zdaj le mi v tale vikend popoldan s Queenie in Radio Gaga.

Legendarni Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Ko gremo mi do še ene legende, do pevca skupine U2, Bona, leta 2013 je na današnji dan dobil francosko najvišje kulturno odlikovanje za njegov prispevek glasbi, kulturi in humanitarnosti. Izročil mu ga je takratni francoski minister za kulturo Aurélie Filippetti v Parizu. Ja, seveda, dobrodelnež tale Bono, sicer zna biti, da je tudi zakompliciran, ampak je pa res kar veliko dobrega naredil in doniral kar veliko za humanitarne zadeve. Dajmo mi YouTube slišati Angel of Harlem.

0: акција тедна у Евроспино од 16 до 22 јулија. Алуминијаста фолија 30 метров ле 1 евро и 79 центов. Ин три слоне папирнате брисаче, две роли ле 1 евро и 49 центов. То е паметни накуп. Евроспин.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
0: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtinom ter od Zime do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom ter še pred Postojno. Pa na primorski avtocesti še proti Ljubljani pred Postojno, od Unca do Logatca ter pred Vrhniko in Brezovico. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Brda in Viča proti Primorski do Brezovice, na južni obvoznici dodatno še od Rudnika do Malenc proti Dolenski in še Gneč na cesti Lucija Izola, radar pa v Vržeju in v Medijskih Toplicah. Srečno pot!
7: Morje pa prva ljubezen.
6: Radio 1 80.
8: Dobar dan in krasen petkov popoldan želim. Igor sem z vami, ko jo mi mahamo dalje z opus Life is Life. Pa Suzanne Vega prihaja z Luko in Brian Adams, Summer of 69, potem pa do poletne osvežitve, ki je še vedno lahko vaša. Samo SMS je treba poslati in en ključnik upisati, kateri po treh.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z Radijem 1.80 tudi osvežujoče.
2: Ojla, na Radiju 1.80 si, ker imamo poletno osvežitev zate. Če še nisi dobil, le brž. SMS-ko poslat 030-200-500, koda je, ali pa ključnik, no, upišete poletno osvežitev, vaše podatke in lahko dobite super zadevo. Dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, nahajajo se v Dobovi pri Brežicah. Zelo blizu je tudi železniška postaja, če nočete z avtomobilom, imate vlak na voljo, skratka, terme Paradiso, Dobova, prava izbira za sprostitev, razvajanje vdih, v bistvu skozi vse leto, ne samo poleti ali pa samo po zimi. Imajo otroške bazene, tobogane, savne in tako naprej. Vi pa morate samo SMS poslati, kot rečeno, 030-200-500, ključnik poletna osvežitev. To je to. Uživate na polno, še z nekom, ko ga boste vzeli zraven, ko bo dovolj priden in si zasluž, da ga vzamete zraven.
3: Ja, nač Petra, pa treba nekaj ukreniti, ha? A vti šli malo terme Paradiso se namočiti.
4: Ja, pa kako rada. Joj, najlepša hvala. Polepšali ste mi tudi.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno svežitev na Radio 1.80. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Na drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
10: Začenja se
11: Partij 80.
10: Zagrni zavese.
11: Umakni stol.
10: In spremeni svojo dnevno sobo
11: v plesišče.
10: Partij 80.
12: Samo na Radio 1.
10: 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Parti 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši.

0: našlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni

0: Užicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polno zrnata pšenična moka 1 kg, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Zagrni zavese.
8: Umakni stol.
9: In spremeni svojo dnevno sobo.
10: V plesišče.
11: Parti 80.
12: Vsak petek in soboto.
13: Med 6 in 9 zvečer.
14: Samo na Radio 1.
15: 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Da te kap!
10: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
11: Na vrsti je...
12: Parti 80.
13: Na toči si bambus.
14: Štokola.
15: Ali džus vod.
16: In predi plesa.
17: Na parti 80.
18: Samo na Radio 1, 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!

0: Stilni Maček v Kamelnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od svrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
1: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
2: Mjau.
0: Dobrodošli v gostilni Maček v Kamelnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od svrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
7: Za naš parti.
8: Ne potrebuješ dekolteja.
7: Popolnega make-upa in želi frizur.
8: Lahko prideš tudi v pižami.
7: Parti 80.
8: Vsak videk in soboto.
7: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-ta.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Zlatarstvo moči.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Čas je za
8: Parti 80-ih.
9: Zagrni zavese.
10: Umakni stol.
11: In spremeni svojo dnevno sobo
12: v plesišče.
13: Parti 80-ih.
14: Samo na Radio 1 80.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Ej, a greva na parti z najboljšo musko?
5: Na parti 80.
4: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
5: Samo na Radio 1 80.

0: Damir Skidon.
1: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
3: Poletje v ritmu vinilne plošče.
4: Radio 1.
3: Radio 1.
5: 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.